0: 3 Papa Bravo, 1 ready to send the Bravo 290.
1: 10 ready, Flight Level 290, November for Papa Bravo.
0: 3 Papa Bravo, Roger, contact Montreal Central on 13455, good day.
1: 3455, good day, sir, November Papa Bravo.
0: 99950, appelez-moi sur 1-1-8-9-7.
1: 1-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
0: Hotel Penn Center on 13462. Good day.
1: Two number 130, send down 13462. Good day.